vens mitt skånste hopp. Låt ett himmel pörtja upp. Låt mig smäga upp min kning.